총회 산제 동거 뭐가 캡데 롬보 착격 자와 마지나 니몽바 왕거 듬세라테 데인현데 럽진나레 아제 드모 산정마 론신 녀바 담테는 노르웨이엔더 땅들랑나 드모 딘다 올삼 삼바장어 잠테 제케 카야 데르투세 다 드모 케차 딘에서 데데 저르 나정데 카르잔종달라 말헵쟁 가유 척척 라탕미 로디 드모 추르요 Te chiren ngay motak chewa te makor macha, chungwa te makor matak, rungwa te korkyo. Lapwa ye ne yung la mati, wajyab kegyab ne mandi, pankar chamu hyam ne mandi, matak matak mo matak mato, chimo marmi wo ne mandi pe cherkyo tang. Nga labde targay jantok tang, lupzin kutse rangtong tang, yanggui dumi jidok namla tena semla nguso lungting yo usar. Dumi te laso se ne gundu kumjong zu chanang lan jobar song te moyak chechong ye te kusirwa tar makar. Dungwa te lakwe nyap te la ye ne yung la ti matak matak muy matak de. Wajyaw kegyam ne kor pankar chami wo ne chang. Chimo marmi wo ne chang te mazi serwa zawa tamji sangwar se. Ya la jerbo se ne te du lopzin chang ngarlu nyimong pa dugyo hlai nam pepki hlambu nyumbo malupo tsoche hlamo ne mo darwa se. Mo di lungting chuzi ha goyang teta ka zawa ngo ma hipa menhang song te. He ga xiang caro ngang de poa lakwe sao te. Nyasa nang la ganjang la jang shir chenpo xil gyor ne ko rang ka ndakei ne so. Dai na bo tenpa tarngi di, ka kumu wampang mingi di, nga lupzin kese tengi di, tenha thong nang chang nang te, matak semje chontro di, zain takyu gadar sengu di, den takyu meza mamji di, ji isa ni nyam toro tso di, ya ya ya ya.

Ara shagyun guo tuba soki jinun tembe kara, jinyam tembe ta, zi gengi zhengxin ya, shor dungan tuba tabshi. Tele ngan zui mang zui ni, keng rung shi tu chung tu, ngachi yue kya, tuja minja wei nang tu, tuja pte tixi na tunbe chok su, so xin ta, minja minji wei nang tu, minja pte nru du chue sum la, tunji ki chok su, li gyur ji gin yue tab. Mang zui ni, tuja minja wa ta, minja minja wei, tu mong tu xin jun le tunba xin shi. Tenei, mang sui zhignei ni, tui ming ki zhignei cundab shi yinbi ko la ngu zhu shubi yina. Mang sui ni lupur tu tuwa shi ma yinba ra, mi cho shi ki, sem ki ting ne ke lima ta. Teng mang buru, cui shib che che su, tui mong ki sem kam ne titar chikbar nyambi lo ge ne, tui mong ki kyun zin ta, tar be chi ba. Tenyan tui mong tu chikbar nyambi, mang sui keng rung shi la, mi cho kor khan shi ta, yu kui khan shi. Yang na miri shi ki tui min rinne ti, mang sui keng rung ki chi namba ta, nang ki cun ten che, cho kang sa jite la, shu gen chen bu tepsi yu shi. Be cha cha je shu bi na, ki ji nyam zhe rin lup chok bi, ruo mi shu sha rin zhe za chen ki che du shang bi, po zhang bo da la ra cha cun je shi na. Po zhang ki lu gu chung yun ta, zem lin ki ken ji dung yu ruwe, so gui ki ke pa. Te nang na rintang che xin, changa me bi, ten zhe na cho yu ba ta. Pyo gi rinne ki pang chui dung yu ruwe ba te ta, yu do cho, lo su xia ne, mi chang me kyun du sik se du yu bi, po zhang ki chun do nyek chi ki to ne ten na ya. Pyo gi rinne ki, shu gen ngon bar se wa te, po zhang ki shir nung ni ki, zi ngon kar bu ta, wi ki zi ngon mar bu, shiar ngon ta xia mo ki kang pa ka shi ki, zi ngon ser bu che yi ne. Zai po zhang ki, qi zi nguan su, cun do garmar san sum chun kui tuan ni, qi zi zi zang nguan pa min par, te rang ki ten jie nang tuan ting si mu shi yu pa ti. Mar bu li, kham sum wang tu tu pa cun shi, gar bu li, yong su xi war ne pa ten pa ta, ser bu li, cai dang sui nam jor pa su, tar xin ke pa cun ki yu. Zi nguan la chun bi cun do ta, su chun ki to ni kya, pui ki tu mu min bi rin ne ka shi, ting ki yu shi. Teya mang sui rinne ni, sun nyam tenpa shik yin shi shunan zhigi yu jin. Mang sui ni, rinne ki cun da shik yang yin la, te nang du sui gun rinne ki, nying ju sun nyam tenpa ngang tu cun xin yu pa ma se. Sui gun rinne ti, ting zhib rinne ta zhe ne chok shik ta. Yang na, mi ri shik ki, nang tun ta jik zhe chok la, qin nu qin pun tun xin yu pa yin. Te mang sui ni, mi rangka wa shi, mi cing yi chang wa jen shi tu, gyur ta, gyur wei te ne, nye bar tu zheng gui ta, yang na, xin gui ki gu ne, jang gui bi, lep shi shi yin pa pu. Tu gyun ki cho wen tang tu, ji cho ki jik shi nyum jik ta, to nyam. Mi rik shi ki, zi dun tom chi ki, tak wa tabu shi yin. Te de ne, to mar mang sui ni, rik ne shi yin pa ke ling gu ta. Te meng shi de ne, rik ne te ni, mi rik su su sui gyun ki in chup cha zo ha ma. Yang na, sui gyun rik ne ki, cun da nguan pa rsa wa shi yin pa xin kui pa pe na. Ngan cui cham cham su, sui gyun rik ne kang ta, mang sui rik ne kang yin pa su su ye che ka wei ne cui chung ha ma, kyun chen te ta la sha le pe yi ne. Yang rik ne kang ta kang ta wu shi ni ya, dar pe ta, gyun gyung, sar tu ki rin xin ten pa ta ra, mang sui la na sui ta, ting lu di, na nga mu ne, gyun pe che ne yong wei, rik ne nying pa yu la, tuy zhu ki jizuo gom tup ta, tuy rup sarbi, mi semkham na tuy bi, sartar rinne kyang yub shi. Tor tuy jie shu bi na, mang sui rinne ni, chi lu ta nying shu sun gyur wei, shu la rinne tsam ta, padam puncha ki, ngak zhu tsam, rinne kang tang kang shi ki, chi namba tsam chun pa tar ma yin para. Tini, zhuwa mi rin zhung kur yu ti, ril ju la ten ne, zhuwa mi ri gu ki, ce so ki gyun du zu bi tu ne song, guo zu bu shi yin xin. Te la tu yun rin wei lu gu yu ba pu. Tun zhu rin wen han tu, mi gun ki cho wei chi tang tang, sam lu kir su, zhu du cha sum che la, no war ka wei shu gen se mu to bu tang. Mang sui rin ne ti nin zhu ba tang, chung wa la ya, rin yi ki tu min rin ne kur yu tang, ke jun ten pa. Minam ki tui gyun choe na, me du mi rung wei rinne shi ki, kone su sung yu shi. Tor na,
망수에 니 미남기 투균기 초회 난도 직수든 교루에 초회 체당 시카마 초회 수입 직다 미코르소 시기 삼류 시규도 파라니에 위에 진내기 체마티 이마 세보시에 주두이나 망수 진내기 중군고를 안고저 섭정 수비나 망수니 멍진킹어 균타 자주기 람나 되네 진경 배송 제시비 검수 나서 들으시기 위해 대한 검수 티타기 중국 근인 테라 망수 지바라 심주 지켄 주로 주미 둔바야 카세 퇴용 유비티 라셰기 망수니 대체 초글에 중화를 시합다 라셰기 잼절에 중화를 시합아 라셰기 테메레 중화를 시합아 前芒水林刚杀人一级水队团军别截图不行门营别孟静年推梦级苏军来中国团芒水林对面推给民航们米贵给当局的引发的协不团杨芒水林协到头为民杀队切别协力跟主持卡协席协给中芒为芒水都切不提引发的协不及协准孟大集团员了协助提大仓马的让人给日本带出他西决是那天是有时间说这样却用的大金接把接不行了协助提大了自己那么吹死他团结你不马到别你吹下那有时俺最俺最推着皮了穷用了他他的忙最多军将的月别忙最肯入起了恰恰的带不行了忙最给穷工人怎么着他天门yang na tuirib kengrung shiki nandu chungwa zhe chie cikda chie chie shubi yina yi duan wabba shik minbara samdung gu te kumtsen kare se na mangsui la chunbi yina chowe mangsui tan tuinke ki mangsui ngobu mangsui tan tiemu ki mangsui yang me na jizo ki mangsui la so zhigdan kebar minzawa mangbu shik yub tan te da zhe la yang rang rang ki chungkung minzawa so so shik yub yin be na pui ki lo sar tabur cha chunbi yina 최계 고바 푸디 공개기 투급수 개모 폐면 더지 시바 다외 카르체 폐집타 규가르기 코트라 데네 뒤시 이어타 다체지디 로코르삼기 투수다디 효가 열어 샴푸엔 더수 메도시디 지디라 레파르지와타 데네 폐기 로사르 토마라 동수에 차바라 셰수유 이는 야 유룬 소수 공수에타 넘시기 법주 소남 차례기 투수 민저의 관계 로사르기 투수에게 진짜 메인피 내수 중요 라바르도 공부회도 편도 주비의 체진이 로사르 동수 협대야 급대의 공부의 몸이 유신도 말아 체고에 두 남시 칠로토바 미시마타 몸이래 게마체비 턴토 로사르 원도 노와타 안저와 협은 능신시 토르 투제 슈비나 망수진에게 중공니 콘도 셰벤 잼자타 테메 더부 녀지레 총와 메인 파라 내가 망부시타 콩 나초시레 총와 제제 슈나 참부시